Togo Juka, muda tuo do tike o. E chono agritovi so tike si dolele logbo. E gataro o. Ako su do akuti ikpelon kuvido. La mese nyo ogbo le kachachame kolo yiha do ato o. O so a folo te. I nuno no Juka. Togo Juka la ple mo. Muda mama avavame. Le Togo nyigma di ho le kwe kwi makho makho. Bali bali. Watu akwo me le kareka. Yang lagbeto okwa nya muda le nisi Amerika ho. No mi lenke ke vivwa deno zaliki ule ti. La va inkeke amade tolono a fole ti le hweti memile wa do amenleto wa to akwedu o mele kare kaya nlemi godu godu to wa so coupon ti ni o ma vie a sonomi coupon lo yana no mudale ni ti mi a ho kolo fini mi ave khwelo iji mi a pole mi a solono kolo ame khokho nuide a sonno amenleto no valo mi gbo Ete, inyikbe doa si, ti so, akwa su do akwa ti kpe lon kuvido la mesenyo ugbo, ile kado do me kolo, ira do ato o.

Iwo ma vi aso no mi. Kupon lo yana, no mu dole ni ti mi a ho. Kolo, fini mi a ve kwe lo. Iji mi a kwe le. Mi a so lon lo kolo. Ame koko nwide, aso no. Ame hle to ono valo mi bo. Ete, iji gbe dwa si. Ti so, ako su do ako ti kwe lon kufido la me senyo ugbo. Ile kado do me kolo, irado ato o.

0: Togo sama bagal mi somdo bna gane bile ni sobol wona bal ye botu go ya de yum moda nono al wat da la ze bete mi sobolana le de yum bu gorum dindi ma na bile da ke jila dindi mi ko haser be na gane ke de ke kutune na zangu wuli hinu bi tozu fe de o tabang ko holu da gitida sogore ko holu da gitida atoba ma holu da gitida ni tv ko holu da gitida dindi mi na lende bo haser be na gane ke de ke konele ni lurungu wuli ni tozu fe de o karo holu da gitida nilumetetida agitida alwatu ndubaru midegitida ulu nindetida gagalularaki hizi zepoga deyo sobalane ele roka dakaya ya tiki ngu gagalularamba pa chelmiya ne omu muzobalu winibaliye potugweya pala gibula baneno yusu lunindiyo onyotene roko teya tumnoata ala fitu mindiru nyotene ini inibida turubaru wina sobalu winibaliye potugweya adege kante ureo singin potugudon nukhuti tenu omu tumnoata ala fia sobore kante ureo singin potugudon tom done munisi wei jon ne do nada la fi do meyo ni misuya madam no ne pozisuru do
1: tomwa jama ikaso ikamnya ne towa obojapa wapetu wento ponwa alafie insa iwe ye poti ye tinyi bibi bogungiti soborom baba pe inyoye bijindi chediche kibebande chedilawa adadi soboron waduburi biya ikwele ile towa anasardamu odamu ulolori wa iwipune inakbacho wa iwipune inyi ba da pongwa farande sogade wa farande atapama farande ni chevioa farande duburi duburi gane ike duburi dileri towa anasardamu wa iwunkon ilobe kbacho wa iwunkon pui towa karawa farande ne lumedong ne za duburi dileri iwe mafuna bangma ncho farande wa ba minuna a aye lubon wa befo wa sobore de ke ba wa takada wa ba tewe de nana eso basuni na abi fo so asobore inyete dokta wotunsiye bibi nyunsi ke do sobore poni yinsa ala meri wa bi da parenti ne fiva wa ewe ki pere towa tinibiti soboro di peredi ni fiva
2: ta na towa togo wisa e ma miila ne kal mete se fe na pisina hami muto ka fala ka rakorota ka unonka rewe katana pete muto na pataro ko so lao taman na volta taman koro minyante kale se kunonka rewe kata ka unonka tana oso ai kun huna nisa nukano tala ai kun huna nasen nisa ka hundong kata kena tapa sokore atapa mate tata nutasna

0: atengane yel mo ko mo ba kina a kina do ga ye taka to ye paka piko kabala naka ni akwa nyi ba joda na miya ko ba adwara miya ka do kamara fi mo amuda ha pan ya do ka da ke da ta mo ka do ko ti minisi yo ni woni do panna de
1: to go sama bagal mi sondo na ga na ple ni so bolu ne bal ye botu ko ya de un mo da no no alwat da la zi ze bete mi so bola na le de un bubu ga rom din di ma na bla da ke jela din di mi ko ha ser de na ga ne ke de ke ku tun na zang go ul hi ni bi tu zu fe de o ta bang ko lu da git da so go rai ko lu da git da at ba ma ko lu da git da ni ji bi ko lu da a git da din di mi na len de ko ha ser de na ga ne ke de ke ku ne le ni lu rung go ul ni tu zu fe de o karo ho lu da git da ni lu met da a git da alwat ndu bar me de git da ul lu ni de da ga galo la ra gi hi ni zi ze po ga de o so bala ne le ro ka da ka ya ti ki ngu ga galo la ramba pa chel mi ne o mu mu so bala ne bali e pot go e pala gi bla ba ne no yu su lu ni de ya o nyot ne ro go te ya tu no da la fi tu min de ru nyot ne ni ene bu da ru ba ru we na so bala ne bali e pot go e a de ga ga ndai re o sin ne pot go do no ho di te ro tu no da ala fi so bor ka ndai re o sin ne pot go do tom do ne minis we yi jon ne do na da la fi tu me yo ni mi suru ya pa dam ne no ni pozu.

Togo Juka, muda tuo do tike o. E chono agritovi so tike si dolele logbo. E gataro o. Ako su do akuti ikpelon kuvido. La mese nyo ogbo le kachachame kolo yiha do ato o. O so a folo te. I nuno no Juka. Togo Juka la ple mo. Muda mama avavame. Le Togo nyigma di ho le kwe kwi makho makho. Bali bali. Wa to akwo me le kareka. Ya ngagbe to okwa nya muda le nisi amereka ho. No mi lenke ke vivwa deno zaliki ule ti. Va in keke amade telono a fole tile hueti memile. Wa dome leto, wa toa kwe duome de karekaya lemi. Kodu godu to, wa so kupon chini wo mavi asonomi. Kupon loyana, no mudale niti mia ho. Kolo, fini mia velkwele, izi mia kwele, mia solon lo kolo, ame kokonwide, asono, ame leto no valo mi bo. Ete, inyikbe doa si, ti so, akosu doa kouti kpe lon kouvido la mesenyo ou bo, ile kado do me kolo.

dogu zama bagal ni somdo buna gane bile ni sobolu ne baliye botu ko ya de yun moda nono ay alwat da la ze bete mi sobolana le de yun bubu garum dindi ma na bile da ke jila dindi mi ko ha ser bina gane ke de ke ku tuni na zangu ngul hi ni bituzu fe de o tabangu holu da gitta da sogorai holu da gitta da atakwa ma holu da gitta da ni tv holu da agitta da dindi mi na lende ko ha ser bina gane ke de ke ku mele ni lurungu ngul ni duzu fe de o karo holu da gitta da ni lumetete da agitta da alwatun dubar mi de gitta da ullu ni ndeta da gakalo lara ki hili zize poga de o sobala ne ele roka da ke ya tiki ngu gakalo lara mba pa chelmi ne omu muzobalu wene bali ye potu gwe ya pala gi bula bane no yusu lune ndi ya onyotten roko te ya tumno da la fitu mi ndiru nyotten ene ene buda turu uba ruo wena sobalu wene bali ye potu gwe ya adege ya bukande ureo sing ne potu gudong na hodi ten wong tumno da ala fia sobore kande ureo sing ne potu gudong tom dune unisi wei jwan ne tumno da la fitu meyo ene nisuru ya padam no no ne

Togojuko, mudati wo do tike o. E chono agrito viso tike si dolele logbo. E gataro o. Ako su do aku tike lon kuvido. La mese nyo ogba le kachachame kolo yi rado ato o. O so a folo te. I nuno juko. Togojuko la ple mo. Mudo mama avavame. Le togo nyigma di ho le kwe kwi makho makho gbali gbali. Watu aku ome le kareka. Ya ngla gbeto okwa nya mudo le nisi amereka ho. No mi len keke vivwa deno zaliki ule ti la. Va yin keke ama den tala no. A fowle ti le kwe ti me mi le. Wa do ame ngle to. Wa to akwe duo me le kareka ya ngle mi. Kodu godu to. Wa so kupon ti ni wo ma vi aso no mi. Kupon lo yana. No mudo le niti mi a ho. Kolo fini mi a ve kwe lo. Izi mi a kwe le. Mi a so lon lo kolo. Ame koko nwide. Aso no. Ame ngle to ono valo mi bo. Ete iyigbedo asi ti so akosu do aku ti pe lonku video la mesenyo gbo ile kadodo me ko.